اینجا دہلی شنوندگان عزیز، اگنون ترانے آئیے یک فلم میں ہندی رابع سمیتان میر ہنی، نام فلمی ساتھ ساتھ.